Fatim gay sama bay ba ci ci go pe Fatim gay bare tind gay bare lañu jox aram fak go ñam am ci Cheikh Fall sama ayi Al Abi Fall sama ligner bi may joy ba tay no pe guma par ku may ta jox ma la ci mban toy jëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim gay Cheikh Fall magna par ku may ta jox ma